bursa. Ano muna si CEO? Yasa makursa. Amuna yeye, koma sa makursa. Tanga tanga umbu.